Tôi ngay ta cố thôn sang môn áp ăn ok sắp mẹ biển đăng chị là hê Akaswani chú chan pur ni thạc lắm bài đi program hôn sĩ á ngay ra mùi lì alom tê áp ăn in là tòa lệnh ngay đi ngoá tòa bà nạc nào băng tê hôn sĩ á chín khôl kìm lì a hiệu tê áp ăn in hôn sát na ngay đi ngoá hê ở lê tùn xinh sang đá gục lệ mẹ nít xóm ngà ghiên tố kê tòa nê ná tù xinh ngà đi ngà bài đi program bây ta môn chá ngay khét tù tê nó phải cùng nôm nôm lệ tù ni hôn sát nôm.

chỉ là vẫn là họ chính thể ta ở um điu ở ngay trên ở hì cũng sáng nay là xong nè xong là cô à bố và má à thì nói mi hoàn CRPF for abolu và mi xong đi ta bằng anh ta na và alam cái pen hì đinga ta san Hamza Burhan cho zani mà sa cho mail hẹn lời thal choi hon Pakistan occupied Jammu and Kashmir mana anh cặp li un hì report nên ở sen à Burhan Hamza Amenchum Arjuman Guljardar Dr. Tiazong kehe Al Badr Terror Group ma commander ra pangchu April kumsani la somni la li Jammu and Kashmir galgu bolna pan ala azinzi a India en thing noi mi a phun hi ama hi Pakistan occupied Jammu and Kashmir a zilkung na tongdana uma Pulwama buluhna a pang a hi police ako na thu ki mochun Muzaffarabad na Gozra mana private college ha principal pu Burhan cho gansimni jinka a college ha pana ahung po na ake kap hi. Ama kap mo chanay sa atam ta be akap mo ahin alu a chang thumlut hi. Hamza Burhan cho sangkat zako som kulaku kuma Jammu and Kashmir sunga Pulwama a ping hi. Pakistan a anachi a al badar thing noy la a anapang hi. Union Home Ministry in Asayna a ama cho thing noy mi hizingle. Al Badr a commander hi Pakistan a achi chon khang tha ho jo Al Badr a pangding in anatimin galgu bol na lamin sumle paya ki thupi na anapi in hi Punjab police chon pathan ko na cheng khanin Pakistan based bekol ho thu het do na dinga internet link CCTV camera pathan ko Jammu National Highway 44 atun do ji in amanun hi Pathankot SSP Daljinder Singh Dillon in Akashvani News Koma Asayna A Thu Ki Khuldan in Baljit Singh in National Highway 44 A Le Koma CCTV Camera Ako in Hichu Army Le Paramilitary Force Ho Chalo Avet Ji Ahi Ati Akashvani Churchanpur Tu Zingka Ading A Zingka Gitu Zatuna Ingay Thayu Chanchu Ahitai Program Ngaizul Si Nihu Manum Chitavin.

chị là hệ tòa là hệ ngại hiệp tạc tu sinh cả là Hindi lim chín highway lim chín à kịp ăn à là hệ ngại hiệp thiếu hay tận à hi à tu sinh cả là hệ ngại hiệp thế ER ramanina tum king abo à hi bana imtias ali ina lim chín et ding à hòn bol hiệp sazit nadia wala pan lạc nang ki khai hết hay à hi sinh chăng sinh cả lên Aryan à kịp ăn ina Hindi lim chin la ngai hiak na inei non ding tuin sing lam da kwa minute som ni hongkim to ki to ni na manipuri lim chin la te ngai hiak na inei ding tu sing kala e ngai hiak ding e ki lut mina lim chin a ki pana he tuina aban banin ngai ding

0: Bởi họ cố nên cho bằng tệ phát ngay rồi hít tệ.
1: Cho bằng hồ nì hạ phá.
2: Dìu cung nụ nì hạ phá.
1: Tu nì hạ cho bằng tệ phát nà nà hông giàu thầy ưu hi nà kì bảo vệm.
2: Ý.
1: À hi lệ tu à hi nà mì nụ khát khát nà nà hình xây điêu chỗ.
3: Kê cầm in chua hi lệ nình nì hạ đà hi.
4: Kê cầm in chua hi lệ ngay nè kì mà hi.
3: Kei kamin chua hi le nen nei thing ma hi
1: tu ni ha a hi thing sim ki ma kon wa choi la ngai ta en ngai liu ngai ni ki ma kon bible chang en ngai ket diu abana zona tu sim ne sei diu chule la zong in sa khom diu cho o tu a hi thing sim ki min wa choi la hin sa pi diu ngai ni ki min bible chang ai sei pi diu cho o